0: my MTN app no so. Kai san hyehye wo ho.
1: Ajani mwa yuko na mwanie eh manso etokwani tinwa tomo fomu ha ajani mwa bochire entokwani de o mema ya tuegudada
2: wasima ko to octiba top yebi memango sei na matisa wo dia yewofo yedada na mbabe sirimchimu wo manso da onyamia sepa na meso fo tumefo na kabe mwa

0: kwa emma kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo enti nye anyo wene yeka
2: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadamfa me kachire wose kona kope ayo nu nipi bima wako kwa mpresa na ayo eye bayo bodu
2: okie
0: kona kwa no madre do muna pebe vitu ayo hey sabe pa ayo no